tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Evo da ustvrdimo još jednom znanje tko je s vama jutros, dragi slušatelji, ali jučer se mi pala na pamet i mislim se pitat ću te sutra kad budemo u programu, lijek protiv štucavice.
2: To je bilo ono, napuni čašu do samog ruba čaše.
1: Dobro.
2: Pa onda se sagni dolje prema njoj i ne pi s onu stranu s kojoj inače piješ, nego sa suprotne.
1: Slušaj,
2: me razumiješ?
1: To su tako tebi govorili.
2: Da, nije mi nikad upalilo.
1: Nije ti upalilo, a znaš što je kod mene bilo? Nešto dosta ovako fizički lakše, ali isto se treba puno misliti. 9 čelavih ljudi.
2: Što 9
1: čelavih? Kažu kad nađeš i se sitiš 9 čelavih ljudi da će stat.
2: I?
1: Pa stane, zato što to traje po 3 sata, ne može sjetiti 9 čelavih ljudi.
2: A ime meni, dobro
1: da.
2: Si.
1: Okay. Da, u svakom slučaju vrijedi ona, kako kažu, da netko misli na vas. To je pozitivna strana.
2: Kad štucaš, da.
1: Da, ali može biti ono da neko vas trača, to je negativna strana, tako da sve ovisi. Nije, mislila sam, ovo s vodom nisam to znala prije, ali to mi je prekomplicirano. Nemaš ništa jednostavnije?
2: Nemam.
1: Mm-mm. Ima ono da te neko prestraši, da gledaš u sviću, je svjetlo, je li tako?
2: Nikad mi ništa nije upalilo, to je uvijek samo prošlo od sebe, tako da ti ja ne vjerujem u te...
1: U te priče,
2: u
1: da,
2: te
1: evo, popijte jednu žlicu soka od limuna ili octa, kažu i to, kažu i da se može staviti mala žličica šećera u usta, pustite da se polako otopi bez žvakanja, a onda se napijete vode.
2: Uh-huh.
1: Tako da trebalo bi to probati, pa da i drugima, možemo s drugima podijeliti, evo to je nešto stvarno iritantno.
2: Hik, mene krenulo.
1: Hik.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama, usred smo turističke sezone, pa onda i očekujemo na prilazima turističkim središtima, ali za sad jedno mirno dobro jutro za putovanje. Svi oni koji izbjegavaju gužve i zastoje tijekom vikenda, evo danas je dan za preporuku. Na granicama Bajakovo, Tovarnik, Karasovići i Gornji Varoš pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Na moru sve u redu, ova bura nije stvorila neke veće probleme, molba samo vozačima da i u zonama radova voze dodatno strpljivo i oprezno. Evo, ali jedan onako miran, dobar dan za putovanje.
1: Kako je to dobro čuti, naravno jako je mirno i za sada je sve u redu, svima želimo u stvari puno strpljenja u vožnji, dovoljan razmak, to je ono što je najbitnije kako bismo nekako što sigurnije stigli na odredište.
0: Tako je, dobro ste rekli, evo nadam se uz dozu opreza i strpljenja da će svi sretno do svojih odredišta, usred smo turističke sezone pa onda evo neće nikoga vjerovatno iznenaditi gužve, zastoj i kolone u turističkim središtima, ali jedno onako dobro i mirno jutro.
1: Ništa i pratiti stranice Hrvatskog autokluba. Hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: biti, onda će biti i drugčije preporuke naravno za odlazak u prirodu nego što su ovi preko ljeta, ali da, eto, čeka nas još ova do kraja godine.
1: A onda se moramo ponovno čuti na jesen.
0: Naravno.
2: Hvala vam puno, uživajte.
0: Nema na čemu, hvala, čekam.

0: S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
1: E sad, nakon što smo ustvrdili kako treba u planinu, i ne samo planinu, nego i na, more, i po moru, je. I u moru, a možemo dalje s drugim problemima.
2: Znaš što, čini mi se da dosta naših slušatelja u ovome trenutku još spava jer su bili noća zauzeti promatranjem djelomične pomrčine.
1: Pa su i zabolele oči, pa dok su to riješili.
2: Pa da, pa su onda slike pregledavali, pa slali portalima i tako dalje i tako bliže. A oni koji nisu slikali sunce...
1: mogu slikati nešto drugo, ne baš tako lijepo. Niti malo lijepo, bolje reći, ali korisno. Naime, iz čistoće kažu pošaljite fotografije registracija vozila koje stvaraju divlje deponije i na taj način pomozite nam zaustaviti nelegalno dovoženje otpada.
2: Sada mi, dakle, ova, gledam fotografiju 2-3 komada, 2-3 kutije i ne znam što pored kontejnera smatramo vrlo problematičnim otpadom u odnosu na sav onaj koji je trenutačno oko nas u Lici, Senju, Benkovcu i tako dalje, jel tako?
1: Da, istina, ali
2: moram
1: treba...
2: Moram to spojiti, moram, jednostavno moram.
1: Da, ali treba
2: očistiti početi... svoje dvorište, tako pa, je. Jel to misliš?
1: Tako je, mislim na to i mislim da treba početi evo od malih stvari. Treba početi od sebe samih. Imamo poziv.
2: Imamo poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo sad ovako kad neću pričamo.
2: E.
3: Tu u Velebitskoj je stalo već mjesec dana, ja mislim.
2: Dobro.
3: To je najviše od Konzuma i ja sam namjerno prosula i onda su tek pokupili i sad su isto stavili kartonsku veliku kutiju, mislim da je to od Rubenica i sad opet se napunilo dosta, mrzi dosta i kod kontejnera.
2: Znači to je nekakav kronični problem, jel?
3: Tako je, to od Konzuma dovezu i stave.
2: Jeste pokušali zvati čistoću?
3: Jesam, čistoću i radio.
1: I što vam kažu, da će doći pa ne dođu?
3: Dođu oni, ali ne pokupe.
1: Aha, a onda kako se ove fotografije isplate?
3: U Zagrebu sam zvala i Konzum i sve. Svašta to bude i dvorišta je užasno i lupaju i bacaju. To je čudo.
2: Vidiš, to je veliki
1: da,
2: problem.
1: Da, to je problem, jer mogu ljudi slati fotografije, ali ako nema tko i nema kad i... to obići i pokupiti, onda čemu sve ovo, ljudi će još više postati time revoltirani,
3: da,
1: i još će imati
3: odmah ispod male pošte
1: centar grada, tako
3: da.
1: Reći
3: da. To, i to smrdi, to galebovi izbacaju, to je čudo jedno.
2: Nije lijepa slika niti za turiste koji tu i borave, da, i prolaze, da.
3: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, hvala vama. Eto, dobro da smo pokrenuli tu priču, jer eto, poslati fotografije i tako dalje i tako bliže, ali ukoliko ostane sve na teoriji, ništa na praksi, onda džaba nam sve.
2: Trebali bi malo uputiti možda čistoći poziv i baš konkretno ovo pitanje tog konkretnog smeća, čini mi se da se češće ponavlja nego što bi trebalo.

0: MNS. Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: dosad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: Nekome je mali, mislim njegov oglas, nekome je veliki, kakav je vaš, dobro jutro. Evo ga. Čujemo li se, dobro jutro?
3: Dobro jutro, čujemo se.
1: Kažite.
3: Evo, 4 ljetne gume japanske marke Fulda, dakle ljetne, vožene će samo 4 mjeseca za 160 eura, dimenzije su 185 puta 55 R15. Na broj mobitela 098 219 065.
1: A što ćete kad dođe ovaj sljedeće ljeto?
3: Kad dođe zima.
1: Zima.
3: Ne, to je sauta koji se čuva za bolje dane, za dobro. Restauraciju.
1: Dobro, dobro. Može, zapisano, ponovit ćemo. Hvala lijepa. Dakle, 4 ljetne gume Fulda, 4 mjeseca su samo vožene, to je ko novo, za 160 eura, dimenzije su 185 puta 55, R15, na mobitel ih možete dobiti 098, nećete dobiti gume, dobit ćete našeg slušatelja, pa onda tražite gume, tako?
4: Da, jedno po jedno.
1: Broj je 098-219-064.
4: Prvo skoči pa reci hop. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Izvolite.
5: Prodajem Škodu Fabiju 1.4 TDI 2008. godina, registran do 8. mjeseca sljedeće godine.
4: Dobro.
5: Znači godinu dana. Uh-huh. Na broj 098 840 196.
4: Može, hvala vam. Škoda Fabia se prodaje 1.4 TDI 2008. godište, registrirana godinu dana, broj je 098 840 196.
1: Dobar dan i vama.
6: Dobro jutro svima.
1: Jutro.
6: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, obadli su i daleko ispod tržne vrijednosti, jako puno timer motor bicikala i vambrski motor, i što imam jako. Telefon je 099 34 72 225.
1: Zapisano, hvala lijepa. Dakle, kuća na Silbi, kuća u Kožinu, puno oldtimer motocikala, jel tako, svašta nešto, na 099 34 77 22 225.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Može oglas jedan?
4: Da, da.
7: Prodavam traktor Tomo Vinkovića 418 i dosta priključaka originali za taj traktor. Na broj telefona 091 2521 553. Hvala vam lijepo.
4: Može, hvala vama. Prodaje se traktor Tomo Vinković 418, u stoji ide i dosta priključaka, broj je 091 2521 553.
1: Idemo dalje s vašim pozivima. Dobar dan, izvolite.
3: Evo, nema sreća ako se mi dva put dnevno ne čujemo.
1: Kako mislite dva put?
3: Za gume.
1: A za gume, krivi broj bit će, jel?
3: Da li ste krivi broj?
1: Tamo. Ajmo, kažite ponovo, molim vas.
3: Ništa, evo ga, 098.
1: Dobro.
3: 219.
1: U redu.
3: 065.
1: A 065, ja sam krivo čula, dobro.
3: Ništa, eto, ugodan dan.
1: I vama, idemo ponoviti, 4 ljetne gume Fulda japanske, vožene samo 4 mjeseca za 160 eura, dimenzije su 185 puta 55 R15. E sad slušajte dobro broj mobitela, 098 219 065.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Ako prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra, ima drvenu podnicu i motor Pentu Mercury 10 konja. Jako malo korišteno i vrlo povoljna cijena. Mobitel 099 208 1796.
4: 96?
7: 6, da, testica.
4: Dobro, može, hvala.
7: Može još jedan, može još jedan oglas?
4: Može.
7: Ovako, prodajem 50 kg bajama u ljusti.
4: Baja
7: Moljusci. Cijena 3 eura po kilogramu.
4: 3 eura kilo.
7: Zvati na taj isti broj.
4: Može. A nalazite okay. se gdje?
7: Molim?
4: Nalazite se gdje?
7: Zemunik.
4: Zemunik, znači treba doći po bajme.
7: Pa dobro, mogu i ja donijeti, nije
4: aha,
7: problem.
4: Dobro, lako se okay, dogovorite.
7: Hvala lipa.
4: Može, hvala vama.
7: Hvala.
4: Dakle, prodaje se gumeni čamac, 4,5 metara, drvena podnica, motor Penta Mercury 10 konja, povoljno, vrlo malo korišten i 50 kg bajama u ljusci, 3 eura po kilu, sve to na broju 099-208-1796.
1: Htjela sam pitati koliko realno imaš bajama nakon što skineš ljusku od kila?
4: Ne bih znala te
1: okay, detalje. Ok, pitat ću nekog drugog. Dobro
4: pitat
1: jutro i vama.
4: Pitat ću nekog stručnijeg.
1: Čujemo li se? Halo.
8: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Prodajen na teren 4200 kvadrata. Od mora negdje cirka 80 do 100 metara. U čisti papiri uredni. Na broj mobitela 091.
1: Dobro.
8: 52. 164 i 17.
1: 17. Evo ga, zapisano.
8: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, pozdrav. Dakle, 4200 metara četvornih terena na 80 do 100 metara udaljenog od mora. Prodaje se na broj mobitela 091-52-164-17.
4: Dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Izvolite.
9: Kupujem cjelogodišnje gume. Veličine automobilske, veličine 205-60R16 na broj mobitela 091-940-1925.
4: Dobro, dakle kupujete ove gume od 4 godišnja doba, ali za
9: da,
4: sva?
9: Da, da.
4: Dobro, okay, može, hvala, može, pa. Hvala vama. Dakle, kupuju se cjelogodišnje gume ili ti za sva 4 godišnje doba univerzalne. 205-60R16 su dimenzije, a broj je 091-940-1925. Pa ukoliko imate, javite se.
1: E, idemo dalje, slušamo i vas. Dobar dan.
10: Dobar dan.
1: Kažite.
10: Ovako, prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine. Registriran do kraja godine, priša 150 tisuća kilometara, cijena 10,5 tisuća eura. Prodajem Tiguana, registriran do iduće godine, do 14.7. TDI 2.0, dizel, nova linija, isto na broj mobitela toga, 099-846-2429.
1: Dobro.
10: I prodajem traktor sa priključkima prikolica, plug, drljača, tanjurača, sve 5 i 9. Hvala vam lipa i svako dobro.
1: Pozdrav. Evo ga, sad ću ja ovo sve ponoviti. Golf sedmice iz 2015. prešao je 150 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, prodaje se za točno ovu cijenu 10,5 tisuća eura. Zatim imamo Tiguan TDI 2.0 dizel, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine, i traktor sa svim priključcima, drljača, kako ono Marine ide?
4: Drljača?
1: Aha.
4: Ej, a što?
1: A sve priključke
4: tanjurača.
1: Ima. Tanjurača. Tanjurača, dva znamo, još nam tri fale, ali uglavnom sve priključke ima, sve to drljača, na 099-846-2429.
4: Kosirača. Jel ima kosirača?
1: Kosirača. To je znam da. Ma da. Možeš,
4: sve
1: nemojte
4: je.
1: Slušati ovu
4: zubača,
1: glavnu.
4: To je isto što je drljača.
1: Ajde, primi dobro. Poziv da se ne...
4: Dobar dan.
11: Dobro
4: jutro, može i tako, izvolite.
11: Ja bi dala jedan oglas. Juče sam izgubila svježa i ključeva u ulici Miroslava Krleže. Pa vas molim, ako ste neko slučajno našli, nazovite na broj 098-19-17-927. Svježa i ključeva, molim vas.
1: A je li ima neki privjesak na njemu?
11: Ma ne, mojte me to ništa pitati, više ne znam di mi je glava, di mi je što.
4: Dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro. Nema.
11: Molim vas, dakle, svi... ponovite više puta, hvala vam lijepo.
4: Može, može.
11: I Bog, ugodan dan.
4: također. Dakle, gospođa je izgubila u ulici Miroslava Krleže Svežanj Ključeva, pa evo obratite pozornost, posebice ako se budete tuda kretali, i javite se ukoliko ih nađete na 098 191 7927.
1: Idemo dalje s pozivima, slušamo, izvolite, dobar dan.
12: Dobar dan.
1: Kažite.
12: Prodajem se veću mašinu, Bagatovu. Ona je na struji i na stopalo.
1: Uh-huh. Dobro.
12: I prodajem poljoprivredno zemljište u Murvici na broj mobitela 091 162 4635.
1: 162 4635. A recite mi, ima što na tom zemljištu?
12: Nema, ništa.
1: Čisto, znači možemo sadi što hoćemo.
12: Može, 2300 kvadrata.
1: Ima toga. Dobro, odlično, hvala.
12: Boga, Bog.
1: Pozdrav, dakle, šivaća mašina Bagat, ona može i na struju, a ima i ono, kako se to zove?
4: Pedal.
1: Pedalicu, da. Retro. I poljoprivredno zemljište u Murvici 2300 metara četvornih na 091 162 4635.
4: Dobar dan.
13: Dobar dan.
4: Igore.
13: Je, pogodili ste.
4: Nije problem pogoditi po glas.
13: A vi lijepe gospođe u studiju, a?
1: A gdje bi mi trebale biti?
4: On je mislio da ćemo mi do Brača, kako smo i rekle bile.
1: Pa doćemo kad malo zafriška.
4: Ej, kad malo zafriška i kad...
13: A voli bi ja doći malo iz Zadara, ajme, nisam nikad bi u vas.
1: Eto, vidiš, to je dobra
4: nije
1: prilika.
4: Nije nikad bio ovdje.
1: Igore, dođite.
13: Sad ne mogu zbog oca,
1: znaš. Da.
4: E, dobro, pa kad bude prilika, kad malo zaladi, nemojte ići sa ovim ovi stranci na čamcima i tako dalje, s plavima, da vas ne bi odnilo u Italiju umjesto u Zadar.
13: Pa ne samo to, ni to, ni zdravo sada po suncu hodati po najgore vrućini.
4: A molat će sljedeći tjedan.
13: Da, vi imate klimu studiju, tako?
4: A imamo, kako bi mi drugčije izdržali.
13: E, ali kažu da klima ovi hladi, da vi prostiti zdravlje, sve.
1: A oli vi nemate klimu?
13: Imam, Mitsubishi.
1: Mitsubishi.
4: Ali tako kažu. On kaže kako kažu.
13: A ima svaka klima svoju marku.
1: Je.
13: E, ali znate ča, ne mogu ja usporediti klimu i vas. Vi ste najljepše.
4: A to, Igore, svakoj govorite. Zato se nijedna ni ne javlja.
13: Nijedna se neće da mi javi. Ja ne znam čega je to.
4: A ne znam do čega je. Možda je ovo sunce im udarilo u glavu. Možda će biti pametnije kad sunce zađe, kad dođu malo hladniji dani, kad se bude trebalo stisniti uz koga.
13: A to, dek, kad su hladniji, evo, jutro mi je dan u dućanu, reka da ne može voditi ljubav sa ženom.
4: E? A koliko je vruće. Eto, vidim.
13: A ja tamo rekao da upali klimu.
4: Dobro.
1: Ajme meni.
4: Dobro. Igore, što mi onda danas tražimo konkretno?
1: Orahe.
13: Evo ako, ja bi, znači, upoznao, sada ne bi Zadar, više bi Zadar zaboravio, vidim da se tamo nijedan ne javi. Znači, iz Šibenika.
4: Aha, pa ne slušaju oni baš...
1: Slušaju.
4: A slušaju jedan dio, ali...
1: Ajmo.
13: Znači, iz Šibenika, okolice Šibenika, Vodica, Murtera, znači od suda i Knina, evo,
4: Knina. I Knin može. Dobro. A nemojte u Knin, tamo je sad 40 stupnjeva, ko će tamo izdurat?
1: Pusti čovjeka da kaže. Koji je broj, Igore?
13: 095.
1: Dobro.
13: 3-4-3 9-4-9-1. Ali vidite, mogli ste i vi meni naći jednu prijateljicu.
4: Mogli smo, evo, nije da nismo mogli. Kad uvatimo vremena, vidit ćemo što se da po tom pitanju.
1: Poslaćemo.
4: A Igore, imate i ove, samo da kažem još nešto, imate ove razno razne aplikacije za upoznavanje.
1: To ćeš mu poslati na mobitel. Je, riješit ćemo, Igore, ne brinite. Hvala lijepo.
13: Može jedna pisma.
1: Kratko.
13: Ali kratko uopće. Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesetne, da mi si ti spud otraži mi je.
1: Ovo je bio remiks.
14: Ovo je ubrzani Oliver.
4: Ljuti ritam. Dobro, hvala Igore, čujemo se.
13: Ali vi ste meni baš u srcu lejve. Znači, u ovome srcu, ovo ste mi lejve.
4: Ajde, ja, dobro.
13: Ja bar vas nekom, ne mogu povediti sa nijednom.
4: Eto, lijepo. Eto. Bar nešto. Dobro, Igore, čujemo se mi. Ostanite pozdravljeni. Ode Igor.
1: Ode, a odo smo i mi. 9 sat. Ajmo, moramo primiti još koji poziv. Ajde, ne, da.
4: 9 sati i 30 minuta.
1: E, halo. Ima li
4: nema,
1: neko?
4: Nema nikog. Odustali su nakon Igora. Dobro, dragi slušatelji, čujemo se.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Tony Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Pozdrav, ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.